Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

Godine lažu, zaborav dođu, bacaju mrve pri srce moje. Lice po lice dođe i prođe, kada se ljubav izličit more. Godine svoje